0: utu togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo avade atike tipe do auti gbono pe ke kon la me se benya ple pe pere nti to wa o la tike mudo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la bevo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wo to afe ome aya fe ome wa khlemi le khosia hon ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne me nya ho ga ime nya ho ple ati nya ho le ne nge be doyo la o va ina nya ho o nue ida si si ato do no pe ke kon la me sen pe nya ple pe pe de nti to ugbo nani
1: Togo zaman, sobelu ini beli ya potugu ya ganda yure ya potugu dong. Minis wei jon nutolu dala fi domai oyone ni suri ya padeng kau neta mangan kalu kau potugu dong yeke oyone bihi u zaman zizi. Pagau jo utugu holen dene dati tine petege sobelu ini beli ya potugu ya ovala. Ba aguz vina ke kunel enu lurungu yenzi nama sugum vina ke lurungu. Pagalu hong kagalu lara gau jo barang kagadana pakale ea ne patle pa hongule sobele zama buesi. Kumuyo. Trole paga jelo tagesia tikiwa na luate da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizo wola. Tumu kagalo la ramba jamie. Tomdune minisi wei jon tonu da la fidu meyo yoni nisuru ya padamnu nonu pozisuru do.